mamedi emotle wa tshebeletso le sedi ntumelle ke tle ke re ho wena ka jeno modimo wa le sedi wena wa ramoloki modimo a ko rutlwe re ya rapela modimo e mo tsha rapela wa khale re rapella o ye moholo jere mo jari wa ditshito tsa rona se rapele nna rapela modimo ke modungwana wa engwa tumelo masawana ha se ya o rapele wa sawa ke a retsa welewelele modimo wa kore utlwe re ya rapela tlhatlha matsholo se ne sa pula tlhatlha metsi a etsekeledi goba ka metsi o ntlafatsa ditšhaba tlhatlha metsi matlopotlopo keledi thalabodi ba kokwana matsha e tšhatšha metse madiba basotho tlhabantse tshweu le neye badimo le tle le bone ga modimo a thaba a thabela tsentle digalapa modimo a tladimaroba a tladitshweu ke o bopa bana ba masea ba batle dibobothwane ke a reetsa wediwelele modimo wa kore utlwe re ya rapela mmatane joo e ka ba huwe kae huwe kwana a sekoti a se tlale ditsogatsana bonkgono ba llela matlala di a bona kang dišole ditsogadi di a bona ka paka tsa mabitla ke a reetsa wediwelele modimo wa kore utlwe re ya rapela e bakubunye mophe a kgan le modimo ke mang lesedi

ene le pine monate o nngwe mametse he mohale wa dioding o ne a re mangwane ke monate he mo mamedi e o kineng ke feletsa hlahlelolane la pele ho ana a mapedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena re keng ke la bobedi le teng ke tla ke tshela mathefatse nong yena senya mafim ke re shit ke ho ke re shit no ke la rama iki e ya re o le mona ba o shupa kwana wa hana u tswa rata la bashanyana kwa betsa leswe wa ikela ke re wena no no risa ka metla mohlola u dietsa kwa nyonyo ba wa itsetsa bemba mehlape sono ba o pataletse ba o etseditse lona le fenefene kwa hana wa ponywa atlengetsa bona jwale wa not a mohaswa wa tell sa di khotlo le di khotlwana bo morranyana si pa o sala morao kwa la tsama hlala wa ikela moru ya sala a bala tsenyo ke ao e lepa lo dingung o di khau tse mahano kere o yentse yona tlatlafete mo sebetsi ha o yetsetse magete kere kha hola hore bolala ke ya le Peter he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo lena la bobedi ho ana a mapedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomontse betsa ho tsona di ile tsa e ba le Peter ngaka ke tshwara mathefatse no nyana senya mafim kere shit kere shit no Hey la rama iki e ya re o le mona ba o shupa kwana wa hana u tswa rata la bashanyana kwa betsa leswe wa ikela ke re wena no no risa ka metla mohlola u dietsa kwa nyonyo ba wa itsetsa bemba mehlape sono ba o pataletse ba o etseditse lona le fenefene kwa hana wa ponywa atlengetsa bona jwale wa not a mohaswa wa tell sa di khotlo le di khotlwana bo morranyana si pa o sala morao kwa la tsama hlala wa ikela moru ya sala a bala tsenyo ke ao e lepa lo dingung o di khau tse mahano ke re o yentse yona tlatlafete mo sebetsi ha o yetsetse magete ke re kha hola hore leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o reng ke a matšha bakeng sa bekena ke itsa tseba dikarabo tsebila tseno kaofela di agele mona mafereka tj at sabc.co.za nnete ya sala he mamedi so tla natefela ke manane ohle a itlong latela tshebeletso ena ya lesedi ha re fitla mona nnete re phethetse re ke kwale antle re kwale semmuso bakeng sa mafelona beke re tla go sie ka pine monate kwano nke ke bitse ntate Apollo Gabriel Ntabanyane ha re sebokeng ke monate eo re tswang ka yona bakeng sa tsatsi lena.

0: 086
1: 3084
0: Lesedi FM
1: leo. Mama ne bonji. Ha
0: monate le kae? Ke mang kae?
1: Ke ne ke tsikwali pele ka go start.
0: E ya gaitsedi ya motho.
1: Ke rata go kopela a go tipong ke mang nena le mokumadi wa ne mang nena.

gapu ya mahlono lwa nela batho ba ntse wela matsayeng ba ba hloleya entatana buladisela go ka reka naka tsena dipelo tsa kwa bohloko ke metla gola ke lebesa gae me a geswe senya sešwae lelapa le na teboo ka kwa ke tswafa le gae

album ya ha ya monati bitswang fela gauri ke private bo ya sele mo tsane sa 1999 ere go ho botsa uri ha re bua ka company eo e leng uri ena a bina e tsau yona ya she sound ne re na le bonana re na le bo bo makoi mono re na le bo pitan twane mono re na le bo kae fa simenya le bo le tambulu sebetsa hantle le bo opera jo chakela dilemong tseno motserrententa ke le bitso la pina wena molwadi wa tshebeletso ya lesedi gorra ke ya bosupam a mo leditaba tsa gorra ya bosupama ka lentswe ladi engwane moyeti.

ke bo di leggings tsa hao o be monate o tlo bona lo wena o se ka ba buiba mane ko buisee mane wa e bona taba wa e bona taba yaano bona metsotso e re beya gantle e mekani ga e se me raro ka braora yena ya borobedi ebile ke mokgatlholo wa okotela wa okotela wa okotela watsakai continenteng ya Africa.

kana kongwe bona bole ore yeno anga itukise sa yena ona le motho kara ke ka ho ke le ka watu metsa kwa wa e mong a sugudi se man jole haure.

Marabine ne bugan naman. Moki petanje. Aba ya ka. A dog go shebeleza, dog go shebeleza. Embo mnandini. Moki petanga ting. Ah, bari. Radio ke le seri. Ke o tso tso ke o rato ke baba hololi baba cha. Ke tso ke tso kwano. Ke mengwe. Ila re bele ke tla kwano. Ba re se ka wa khutla mpana. Tswela ngwane yo. Ono ya kai. Mukabelo akiri. Mukabelo wa usa wa kutela.

0: tsa ga gatsong a lesedi mabodiso ba metso so ke go bong re pureletse hora ya bo bong ke thato ha si ya hao ke motshodi wa hao wa sebele ke mafela veke dumela weso hello hi na ke dikela di magazine ke motengwa ha molete ke botho ma difela na go ena ya tshelang ku a behe mo ke keng e fole e se re ba go ne ba tlo isipa ka mena na metsinyana a ke bila hola ka isiri ya ka tsholo le buila ha folo eso on does all tsano le tsile ke le baka kapa awo se be tsama nate a holo holo nane o la merete thotlo go nyane ya botshelela o fitlela go renga ya boropong jole ene la go tsha go nna le wena ga jaga ka petena maqhobe re ba go tsala o fitlela go renga le tshumele metsemedi dumela man
1: tiko ya paternity fetuile ntla e golo ya ho bua setshabeng me e ka ba tiko e se thabetsang a holo ho ietsa Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumana ya bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
2: Basotho kopana!
3: Basotho kopana! Lona le
2: Mere tlhaelane dikopo.

ntate a re ke le dine ke babetse sebeletso le sedi ke le ka mona ka Sun City a re ho monate fela he hanyane hanyane ke kentse ditsejana ha ke batla ofeta ke tana ole na a ke ke mametse mo dintho di etsa halanteng ho mala molaetsa wa ho hatisitseng ntate a ho mala molaetsa ho hatisitseng go tswa ka ha ke gotlwe o fe mo mamedi sena se o se utlang le wena ka mo ga molenteng azia kala Sun Fest effortless hane mo khosi lena na la mashuma ma betle metse sipileng selemo sa 2026 ajele he luena a haole ka sebakeng seno ha jwale ka pawe dikusetsa ho ya ka mo a tsubile mo laetsa wa hao no mogonya 079 758 5066 luena ya la peng ya mosebetsing ya tseleng ya tohetseng sebelotsa le sedike mosollo wa hao ana ke dikele di magazine ha o rata ka pisa le resource fetch your life Prince KB mana sa madam sak hello hi